Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati Qui Acenum Agni Vocati Sunt. Dominus Dominus, Venentia Satetum, Satantum Digrezzo, Et Sanibitum.